vahu no geya eya mai ai eya ke kanaka iku mo mahalo ko e hanai ai eva e kahwa eya no kauku o kale o o vahu no geya eya mai e ai e a ke kanaka e komo mahaloko e hanai ai e he ba e ka waha e ia no kauku